诉你新北京的浪漫鬼了噻，告诉你新北京的鬼们哪个笑，告诉你新北京的鬼们这叫啥？哎呀，我们这我们 NRM 就这么给人哦。I am a young man. Kali ngata ko bile muno inwele an tia lu ni musaka musaka kali shwa yile eno musaka musaka gonyo ni ngoko koman mai musaka musaka ni gonyo ni ba koman mai musaka musaka ni gonyo ni bunu tuonu bunge yo ni musaka musaka ni gonyo ni mare ko ri komu Musaka musaka ni gonyo ni ba. Koman me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Don musaka musaka ni gonyo ni mari kuri komu don.

0: baba yini burabura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do tu yo dia ko ti re ti o ngai dang lo no da bo lo no la yo dia ko ba ba wi mo kwe wori ne ti e yi ye ye tu ngai dia o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o ma jinga ko bi won dang do kwa yo tong Mwajukite danu ngoloja loja tela nyoko oparo wonja paro kononu anuo iria aria mo gari pat kono ko mangogo ituni puno da akwenyo na ga puno kononu anuo wao chunye kona nuo idanga kono nyua mati lojira pien unuo wona te chobo ko meru akite no chobe dian oba mere pe anuo wao dian cha wao dian e pera mina wao dian cha mi opi kadu Akwa ojanga che mi o pikadu ko Ola cha wo go chunya Onyo onu Won dang do kwa nyotong Onwe yu kirite danu ngoloja loja tela nyoko o paro Won dia paro kononu anu iriemo ko Ariemo yore pat kononu anu go tuni puno da Anwe yo na ga puno kononu anu Wa chunya kononu ejanga Kono nyo ama tilo jira Bien, unu a wana te chobo kome rwa Kita eno chobi jia, oba mere pe anuo Kalo jira donwe chukoba Aman won diang tia kumu, kun tia paru diang eche anino Alo jado lanyo, odogo tabiri cheke waberi tong mere chie Kobi Won diang dogo cheke wa Niro nae neno loni bali koreni onu amaro Kom tuana paula duongi eno kuwaru Wao chunye kuna nuidi anu anego deye eno kuyapuanyo Tia kumudu kitanchi eba ken lojo lanye gireo Beri cheki wuninga Wondiang doko cheki wa Niro nae neno loni bali koreni onu amaro Kom tuana paula duongi eno kuwaru Wao chunye kuna nuo papero nuo andeko daye eno kuyapuanyo Kobe chele weye Aman Ulu beri moni ya kunicho Kobe chele Chele Jawa ulu beri moni Ula cho uo chunya
1: Piyom chunke de wer kuwaru
2: Piyom chunke de wer kuwaru
1: Bimara me pachu.
3: Otinu kopa wana komunu konyu. Jadon kinana komunu konyuwa. Ya biya kinana ko nu konyugo termoru teri chuku wa chamu taro gom otini ye ke ji donyi tam ju amolo tu ko kwar ju ame ko bu ko pati iwi nyuwe man ju amolo tu ko kwaro ja ko bu ko pati ju amori lo bu chon wi gipe dano tim gi ve tu ko kwara iwi nyuwe Man ju amola tu ko kwaro Jakobu ko fatir ju amori lo bu chon wi gipe Dano tim gi ve tu ko kwaro Aya wanu go ya go I wanu go ya go I wanu go ya go Jo mieli man gi na meri ro ba o yiro Jo ti yona yona ju ame podal woro to jo luri Lo bu ni na do nga chwe chu yiro Aya, wanti tama chiel. Lomi tu kunyu jo ameteri hotel. Wanti tama chiel. Ameti ame tu kunyu jo ameteri chuki amano miyo washamu toro gom. Wanti tama chiel. Ameti ame tu kunyu jo ameteri chuki amano miyo washamu toro gom. Apore guna. Apore lo vla kana. Bomen wuru kirilwa kawuru uruku ker kerupeli moro adong chilu diu kerupeli mere oyeju weku kome duch dan gu mere awuru omi ulo noru te kubuni alo ulakana yinba puni gu keretano loni otino ko badang alo akawinyo jambia ko badang alo akawinyo anada ko panirai akwero eno imana alo ulakana Bame wood kerilwa kongangi bolipi dan tonyugi wi kongangi kuri juao juinya mege uloni one more koma na mario are amitu punya nyira morang tiru kunu dan diam ratu neno gino kimungo ngata chelo binu to gina ubiru ngata na chelo binu to gina ubiru ako bigini pigedo mama yutu chieng ange lori mera mera bo adong dekta jwa chimu buridang uming aya anyira nona ngtigina ryo adanga metuko bogi achil nyimatida Ginga o kamu chente metia mitu willi niru gino kai wori woti yu penyu gomi kani niru itinu tora a ujoni muru ote la mano ti me willi unshobo aya ke koba na mashiana joni ite weku ko ina mashiani abisiel adek Norario abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier ina machani abikia ade norario abongwen aya kobomone giki kono Ujwani wera anako
1: Piyum yekere wera kwaro
2: Marme pacho
1: Iti yunyo or radio

Chokele wilo kore ki meko yo meku me otiko Mangu wilo kore ki ya wilo me kwa loranga Unigo munu kwa ikoko me kwa loranga Mondo mje wote kupa mitwa pajo

Chokere wilo korigi meko yo mekur me otiko Mangu wilo korigi ya wilo mekwa loranga Unigu munu kwa ikoko mekwa loranga Mondo mje wote kupa mitwa pajo

0: Ubera no no de wo penya tuone tuo ko magne ngo atuo ga mo ni tuo na maga ni ngura u jor kora o ko ga piana ni ya gata e ka ngi da cher kero de chele pa mi wiya ka en eno ga mo ngi ni man ya ngo yo turin ni le de ja ga ro ko bi bun ya ja mo ni en ko bi Ubera no no de wo penya tuone tuo ko magne ngo atuo ga mo ni tuo na maga ni ngura u jor kora o ko ga piana ni ya gata a ka ngi da cher kero de chele pa mi wiya ka en eno ga mo ngi ni man ya ngo yo turin Neno Nyoinera ria wario diogloni Nyoinera ria nyono diogloni Tueno mia do wario diogo Tueno mia do wario diogloni Awono komdawo na jo kamera Ayelo komdawo na jo kamera Imom dai wai dawo na jo kamera Imom dai wai kashiga jo kamera Ah, a chode, kode wuri te do kiti ko gene jangu yote. Aya, ute yo mure ote yo kumniri ya chiri ya chambe, ute yo kore ote yo daniri ya chiri ya chambe, utuni piere, ujungu tiki kome ubalo, a chua daga neno, chua daga te kumi yinba, ka yini dokte yi, te yo kumi te okiri ngure ngure, umie kobo, ngundo tiye na boba ngopa, chua daga te chori, ah, ene te chegwe, neno, ijungu ba uone, wangu yida wajone, Utuni piere, ujungu da utiki kome kubalo Achua daga neno, chua daga te kubi yinba Kaji ni dokte yi, teo kubi teo kiri ngure ngure Umie kobo, unuodo tiye na boba mpa Chua daga
1: E.T. Winyo All Radio E.T. Winyo All Radio
2: Enma tamere na panana

nation atin fudu mukora en ka chingu duogo en duude buolo matin omera matin idiera mora manu ijeneri loya dokun mara diera ja fudu mara dan diera ja okane atunu nungwa juru wila rega ngilamo maru amano ngoro wilo soda ngilamo maru amaye riu tira tia be round table Kwa nga kwa ya mwari.

banyar kolin kolin no ter gulli mino ana woro no ater ranga banya igarmo tun unuro dulo kiyo e wi kolin

0: Madi, anu koromayo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari na ringo bero lor, dudira anu kuno, umiyo bero yor.
1: Aya, kare ri dakal ni na bor, chabira kele ni na kele konon.

0: Dale. Ana mi awardi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wa kono.
0: Loga chuchu wa di wardi kompana mi te ko yam kora.
2: Aya.
3: Mi ni no ma jil da kar bor wana tuwa ye fata. Kuriye.
0: Isiala gen. Mi ni no ma jil da kar bor wana tuwa ye.
3: Meri.
0: Omi onino ma jel da karboro wano tuwe
3: Ningo doge

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Yom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.